skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Hallo le, cum vole, Ervin Tršelič in Tony Carter. V bizarnih zapiskih danes greva na okoli. En sicer Velika Britanija, tam se neki jočejo, da bi radi nazaj iz Brexita v EU, ampak danes ne bova govorila o tem. Govorila bova o tem, da te lahko raztresajo posthumno, ne samo po materi zemljici, ampak tudi po ateku nebeku. Potem šla bova v Bangkok. Ne, zakaj men tak zelo seksualno deluje ime tega mesta Bangkok? Ker imajo problem pri seksu. Kdo? On je Chuang, ona pa je... Nimam njenega imena. On ima 150 kil, ona pa 115 kil. Pa ima ta problem pri seksu. Nista človeka. Dalje. Greh je sneženi top. Se pravi, sneženi topovi so lahko greh. Je rekel katoliški teolog Mihael Rosenberger za avstrijski radio ORF. Bova povedala, zakaj je snežni top greh in kaj bo Rosenberger proti temu naredil, ne? Dagegen. In še, a veste, kdo je Ronald Reagan? Ervin ve? Ja, Ervin ve. Ja, dobro. Veste vi? Verjetno, ker ste tudi že nekaj časa najboljš na svetu, ker Mularija dvomim, da zdaj trenutno posluša, ampak Mularija, vsaj najna sodelavka, ni vedela, kdo je realnega. Bodo pa zdaj to vedeli Pražani, to so prebivalci Prage, ker bojo tam postavili spomenik Ronaldu Reaganu. Pojasniva tudi, kdo je to. Če ostanete točno tu, ker prvič sva najboljša in drugič naju je škoda stran metati.

0: bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Torej, ko dočakaš, tu se moram zdaj malo pietetno obnašati, ko skleneš življenjski krog na tem planetu in se premakneš med zvezde, se lahko zdaj v Veliki Britaniji tja premakneš po ekspresni poti. Ker kremacija, to je že dolgo čist nekaj običajnega oziroma celo najpogosteje uporabljan način za shranitev pokojnika. Potem tudi noben več pretres ni, če pokojnega raztreseš na okolje. Sicer pri nas obstajajo posebna raztresišča, ni zdaj kar dovoljeno vzeti drago mamiko pa jo stresti tam pod sosedovo lipo ali pa pod domačo, ne vem, hruško. V nekaterih državah, recimo v oranžnih državah Amerike, je tudi dovoljeno imeti zlato mamiko doma, nad televizijo recimo, ne, imaš žaro, pa noter počiva in potem kakšen maček to flikne dol, pa pride Juanita, ki je tam na šihtu na črno in posesa drago mamiko, ne, tudi to se dogaja. Ampak zdaj se pa dogaja tudi, da lahko v Veliki Britaniji, zdaj je to v modi, spravite svojega najdražjega, ki bo ostal z vami v spominih, direktno med zvezde po ekspresni poti, ja? Ker pripravijo ognjemet, ki raztrese pepel pokojnika na nočno nebo. Skratka, pa sploh ni sorazmerno draga stvar, da ti pripravijo raketo, oziroma tisto ognjemetno raketo, in jo razen z pulfrom, se pravi smodnikom, pa pogonskimi zadevami, pa kemikalijami, ki dajo barve, vsaka kemikalija da drugo barvo, še napolnijo s pepelom pokojnega. In potem pripravijo raketo, ki poleti v nebo, se tam raztrešči, naredi, ne vem, zvezdico, križek, palmo in tako naprej, tis kar ponovadi na raketometih gledamo, oziroma ognjemetih, in zraven še potem raztrese pepel pokojnika. Ne? Tako da direktor podjetja Heavens Above Fireworks, ki je organiziralo že zdaj do tega trenutka, ko to bereva, 46 takšnih pogrebov, cena za raketo, vse ostalo še prije zraven, ne vem, kvartet, ko poje gozdiče, že zelen, pa ne vem, malo pogostitve, pa to, ja no, dvomim, ja, v redu, Ervin, imaš prav, dvomim, da tam kdo poje gozdiče, že zelen, ampak raketa zraven, za raketo je treba doplačati med dva, preračunano v evre, med 2450 plus minus do 3400 evrov. Za raketo, eno. Vse več jih ne rabiš, ker razen, če bi kdo mogoče rekel, dajte po 5 gramov mamike vsako raketo, pa naredimo, da menih 15-20 minut. Ne? Reci, se da, se da, seveda, sej samo denar je problem. Oziroma, enim ni. Zdaj direktor podjetja Heavens Above Fireworks pravi, da želi tudi spodbuditi cerkvene oblasti k modernizaciji pogrebnih slovesnosti. Ker po njegovem mnenju, navajam, imamo do smrti napačen pristop in čas je, da ga spremenimo. Konec navedka. Še eno inovacijo imajo pri tej firmi. Namesto fotografije namestijo video posnetek pokojnika na krsto, v redu. Monitor se napaja preko majhne solarne celice, v redu. In potem to krsto s tem monitorjem še naprej laufa, kar spustijo noter, tako da še nekaj časa to laufa, dokler ne zmanjka elektrike, ker solarna celica pod zemljo kot kaže ne dela. Ne? Zdaj povedal je tudi direktor podjetja, da med temi 46 raztrosi po nebu, da je bilo kar nekaj takšnih, ko so imele barve lokalnih nogometnih klubov. Se pravi, pokojnik je bil navdušen nad fuzbalom in ker je potem, ne vem, tam bil navijač, kaj zvem, Chelsea je to? Chelsea? Je to angliško, je, praviš, ali pa Liverpoola, to vem, da je angliško. In se potem v njihovih barvah naredi raketa. Ne? In potem John, dear John, gre ekspresno v nebo in na koncu še se malo poklonijo lokalnemu ali pa globalnemu fuzbal klubu, recimo. Ne? To bi bilo zanimivo, če bi to pri nas imeli. V totih koncih pol bi videli same vijolične rakete, čuje. Ampak se je luškano pa fajn, ampak naslednjič ne bodite presenečeni, ker trendi, kot kaže, se vlečejo naokol, če bo tudi naših

0: koncih prišla kakšna taka modna, pa bodo vsi gledali v nebo in namesto tistega klasičnega ob ognjemeta, ko vsi boste slišali babi.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
2: Bizar bazar.
3: Bizar bazar.
4: Prva ponovitev.
0: Seks je problem. Če imaš preveč kil, ona pa premalo. Zdaj imate problem. Problem, ki ga rešuje cela država. Zaradi seksa. Iz Bangkoka prihaja informacija. Tam imajo problem z njim. On je Chuang Chuang, ki ima 150 kg, njegova partnerka pa samo 115 kg. Boste rekli, kva sta to za na dva? Pande, ljudje, pande. Panda, 150 kg, Chuang Chuang. In njegova ljubica, žena, prijateljica, kakorkoli, shujšana na 115 kg, je nevarnost. Zdaj so rekli v živalskem vrtu na severu Tajske, da je velika nevarnost, da če se bo Chuang Chuang končno spravil k spolnemu odnosu, da bo zmečkal svojo partnerko, ker je pretežek. Zato se je vodstvo živalskega vrta odločilo skupaj s kitajskimi strokovnjaki, ker Kitajci so maheri za pande, da bo najprej mogel shujšati, ne, v dobro njegovega zakonskega življenja stroga dieta. Se pravi, po moje bo zmanjšali kilažo tistih evkaliptusov, ali kaj že, ne, bambus, pardon, bambusa, evkaliptus je žrel na druga žival, kaj že, Erwin? Koala, ne, panda ima bambus prek. Se pravi, bo zmanjšali malo ta bambus, kitajski strokovnjaki za pande bodo točno vrsto diete naredili in zdaj upajo, da se ne bo ta Chuang Chuang preveč razjezo, pa bo rekel, klinc, če ne bom jedel, ne bom tudi seksal. Ja, sej. Če boš jedel, ne boš seksal, tako da boga žival v vsakem primeru bo morala nekaj od sebe dati, tako ali pa drugač. Sicer pa samo znižanje telesne teže Chuang Chuanga še ne zagotavlja bolj živahnega spolnega življenja. Kaj ti? Zdaj se pa začne izobraževalni del bizarja. Pande so, kar se seksa tiče, precelene. Vse verjamemo, vse gledamo, tam sedi, pa žreti z bambus cel dan, pa gremo ali spat, potem pa cajt spet za novo serijo bambusa. Kje še pa ima cajt za seks misliti, ne? Zdaj, kitajski strokovnjaki so pogruntali kar neke stvari, da pande spodbudijo k seksu, in sicer prikazovanje pornografskih filmov med pandami. Ne? Tam jim zavrtijo pornič, na katerem se dve pandi žgeta in potem, zdaj, če Chuang Chuang gleda, kako to dela njegov kolega iz, ne vem, kitajske Wink Wink, pol mogoče si misli, pol bi pa jaz tudi probal, ne? Se pravi, pornografski filmi za pande. Dobro. Druga spodbuda k seksu so snežni topovi, ja, ki pričarajo naravno okolje v kitajskih gorah. Se pravi, prije snežni top, začne producirati sneg, pa si Chuang Chuang misli, a jo, če pa sneži, pa lahko gremo seksati. No, recimo, ne, tak je princip. Sicer, še zelo na hitro, tale diplomacija Pand je takšna, da vse pande, čisto vse pande, kar jih ta svet ima, spadajo in so last Kitajske. Kitajska jih samo posoja. Če se Kitajska dobro zastopi, recimo, z Zimbabvejem, potem bo tja poslala dve pandi. Ko se pa skregajo, a pande nazaj. Prav tako so vsi pandi in mladiči, pandičice, ki se skotijo v živalskem vrtu izven kitajske last kitajske države. In ponavadi pande dajo na leasing za enih 10 let. Potem pa, če se še fajn zastopimo, lahko podaljšamo ali pa pridejo druge pande, če se pa ne zastopimo, mrš pande nazaj. Tako da, ja, zdaj, če bo ta 10 kil shujšal, pa če bo snežilo, pa če bo pandi pornič gledal, bo vam mogoče kmalo poročala o srečnem pandijem naraščaju, ki je že vnaprej last Kitajske.
5: Bila je temna noč, po cesti volil sem sam, no ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za malo bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj te živ ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še budica za njim takole. In ona, babam, bejbam, bejbam, bejbam, bom, bom, bom, bom, bom, bom, in ona, babam, bim, bim, bam, sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stokrat rekel, ne topit slavovo skupčal. In zbog sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsujil je tudi takole. Bom.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: Zdaj, zelo zanimivo je. Prej smo govorili o snežnih topovih, ko bi pomagali pri pandijem seksu, ampak snežni topovi so greh. Ja, prihaja sezona in zelena pobočja tam, ko so v Avstriji, ko zelo skrbijo za to, da imajo kakšno snežno sezono, to je pa greh, veste. Greh je, je izjavil
2: katoliški teolog Mihael Rosenberg za OEF.
1: Ja, greh, velik greh. Tale gospod Herr Rosenberger je bil nedavno imenovan za ravnatelja zasebne katoliško-teološke univerze v Linzu in je dajal intervju in rekel, da kljub izjemam, kot so recimo velika smučarska tekmovanja, pa to, da recimo da tam hrib, na katerem se potem narod spušča gor pa dol, nosi zaslužek, pa od tega kren haufen ljudi fajn živi, ne? Ampak ja, sneženi topovi so pa greh, pa so vprašali, pa zakaj tako mislite? In rekel, ja, zato, ker bo Bog dal sneg. So rekli, ja, sam Bog je s tem snegom zadnje leta malo tak, ne? Ne, se točno ve, kaj dela. Sneženi topovi so velik greh in tako dalje. Pa so rekli, a ja, zaradi ogromne porabe energije? Ja, ne. A zato, ker mogoče kakšna topla greda? Ja, ne. Ja, kaj pa? Ja, kot sem rekel, je povedal, da bo Bog dal toliko snega, kot pač misli, da je prav. Torej, kot kaže, mislijo, da je prav tam zgoraj, da se poleti ljudje kopajo v višnjih pregretih jezerih, snega pač ne bo, ne? Tako da Rosenberg, ko ga skor noben ne bo poslušal, tako da dvomim, da bo letos na kakšnem smučišču pisalo zaradi greha, danes snega ni, dvomim, je rekel, dajmo malo premisliti o alternativah. In mu je potem novinarka med vrsticami povedala, jaz bi direktno, mu je rekla, da mogoče bo pa kdo premislil o alternativi, da bi tega Rosenberga sploh še kaj poslušal. Ne? Tako da, zdaj na koncu imam v glavi tisto legendarno Partličevo iz filma Moj ata socialistični kulak, ko je župnik, mislim, da je Anton Petjega špilal, rekel Poletu Bibiču, ko je špilal Maleka. Se spomnite tisto? Velik grešnik si, Malek.

0: Bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Spomenikov ni nikoli dovolj. In zdaj bojo v Pragi, ko je ogromno spomenikov tam, ker Praga je skoraj drugi Dunaj, včasih je bilo to eno pa te isto, sta se zelo fajn zastopila, pa bila skoraj ista. Zdaj bodo postavili še en spomenik, ne? 40. ameriškemu predsedniku glavnega češkega mesta. Ne, 40. ameriškemu predsedniku v glavnem češkem mestu. To sem si pa bolj šloh prevedel. 40. predsednik je Ronald Reagan. Kdo je Ronald Reagan? Ameriški predsednik. Erwin pozna, ja, je znal povedati, da je ameriški predsednik, je znal povedati, da je bil tudi igralec, sicer v obeh filmih bolj tak švoh, je znal tudi povedati, da je bil precej fajn človek, ki je veliko stvari naredil, ne, in da ga s tem oranžnim niti podrazno se ne da primerjati. Ne. Tako da veva, kdo je Ronald Reagan. Prijemo do tja. No, skratka, najprej tole. 40. ameriški predsednik je bil Ronald Reagan po vrsti in sicer Prage nikoli ni obiskal. Ni bil tam, ampak bi vseeno postavili spomenik, ker praški župan Thomas Hallup je rekel, da Reagan je bil pa tako fajn človek in kot kaže, ima Thomas neki proti komunizmu in je rekel, ja, Reagan je pripomogel k padcu komunističnega režima in si zasluži spomenik 40 let potem, ko je umrl, plus minus. Ne? Je sicer bil Reagan med svojim predsedovanjem zaradi svoje neizprosne drže, tak pravijo, proti takratnemu sovjetskemu režimu, tak pravijo, zelo priljubljen med češkim prebivalstvom. Po radiju Svobodna Evropa pred padcem berlinskega zidu leta 1989 je narod poslušal govore Reagana. Srekli, a če pa Ronald pravi, bo pa kmalo padlo. V govoru pred brandenburškimi vrati v Berlinu je Reagan 12. junija 1987 takratnega voditelja Sovjetske zveze Mihajla Gorbačova pozval naj poruši zid, ki je takrat delil zahodni in vzhodni Berlin. Zid je padel, danes Reagana že dolgo ni več, tudi Gorbačov je že odšel v eno smer, zida tudi ni, ampak zdaj se pa kakšni drugi zidi postavljajo in spet smo pri ameriških predsednikih, ko bi rad zidal neke zidove in tako naprej. Najn bizar bazar ima zelo visoko toleranco, ampak vseh kretenizmov pa tudi ne bova imela. Ker si lahko to prvoščiva. Najna oddaja, najna pravila. Ja. Tajda Reagan bo imel svoj spomenik tam. Ja. A ja, še to. Sva pa malo za hec potem nakolj spraševala, zdaj ne bom povedal katero. Ampak je najna sodelavka, zelo krasna punca, ampak predstavnica moderne generacije. Kaj je to? Z generacija? Ja. Skratka, dekle mlada se vpraša, ti veš, kdo je Ronald Reagan? Jo, vem. Ja, kjer? Ja, on, youtuber. Ja, ljubica zlata. Ne, ni youtuber in vseeno hvala za tvoj doprinos k občemu znanju, kot reženo. Ima pa, draga najna, toliko drugih kvalitet, da to, kdo je Ronald Reagan, 40. po vrsti je bil, sploh ni tako zelo bistveno, da ve, ne? Zato smo mi ta stari, mislim, ne Erwin, Erwin je mlad. Jaz sem tista starejši občan, ko vsake toliko malo nerga in parkrat na teden od nerga skupaj z mojim dragim producentom, tudi Bizar Bazar. To je bila še ena edicija. Bi vam šlo kar na jok, če bi vam povedal, da je to že tam proti 1500 greve. Ja. Ok, z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Sva najboljša škoda na stran metat. In do naslednjič, ko se ponovno snidemo, vejca, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Klicaj! Producentu daje Erwin Tršelič in Tony Carter.
0: Bizar Bazar.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

sem zelo počas. Bila je ura pol deset po noč, ko sem ga spil, ker jaz.

Kdarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: športni portret.
1: Bil je jugoslovanski in hrvaški reprezentant v vaterpolu in rokometu ter trener slovenskega rodu. Bil je del jugoslovanske reprezentance, ki je na olimpijskih igrah leta 1964 osvojila srebrno medaljo in se leta 1960 uvrstila na četrto mesto. Na evropskih prvenstvih v letih 1958 do 1966 pa je osvojil še tri medalje. Zlatko Šimenc. O njem sem poizvedoval Aleš Kiran.

0: Športni portret.
1: V zgodovini jugoslovanskega športa obstajajo posamezniki, katerih ime ni zapisano zgolj v statističnih preglednicah, medaljah ali arhivskih fotografijah. Njihova veličina presega rezultat. Takšni ljudje postanejo simbol obdobja, nosilci vrednot in most med generacijami. Mednje nedvomno sodi tudi Zlatko Šimenc, eden največjih vaterpolistov jugoslovanskega športa in pa športne zgodovine, olimpijski podprvak, reprezentant v dveh športih, univerzitetni profesor in športni mislec. Njegovo življenje je bilo zgodba o predanosti, učenju, delu in nepopustljivi zvestobi športu. Bil je človek, ki ni usvojil zgolj bazenov Evrope in sveta, temveč tudi spoštovanje vseh, ki so ga poznali.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Zlatko Šimenc se je rodil 29. novembra leta 1938 v Zagrebu, v družini slovenskih korenin. Njegovi starši so se iz Slovenije preselili na Hrvaško še pred njegovim rojstvom, v času, ko so številne družine iskale boljše možnosti za delo in življenje. Odraščal je v večkulturnem okolju, kjer se je prepletal slovenski zvor z zagrebškim mestnim duhom. Že zgodaj je spoznal pomen discipline, dela in družinske povezanosti. Šport je v njegovo življenje vstopil zelo zgodaj. Kot 11-letni deček je začel plavati pri zagrebški Mladosti. Voda ga je privlačila svojo skrivnostno močjo. Sprva je bil plavalec, toda usoda mu je pripravila drugačno pot. V 50-ih letih prejšnjega stoletja je bilo vaterpolo v Jugoslaviji šport v vzponu. Mladi Zlatko je kmalo odkril, da je v njem in da se v njem skriva izreden tekmovalni značaj. Občutek za igro in izjemna fizična pripravljenost. Njegov prehod iz plavanja v vaterpolo je postal začetek ene najlepših športnih zgodb jugoslovanskega prostora. Čeprav je danes že nastop za eno reprezentanco vrhunec športne kariere, je Zlatko Šimenc dosegel nekaj skoraj nepredstavljivega. Sočasno je postal reprezentant Jugoslavije v vaterpolu in rokometu. Po zimi je igral rokomet, poleti vaterpolo. V obeh športih pa je dosegel najvišjo raven tekmovanja. Bil je izjemen primer vsestranskega športnika, kakršnih skoraj ni več. Za jugoslovansko rokometno reprezentanco je nastopil 24-krat in dosegel več kot 50 zadetkov. V vaterpolski reprezentanci pa je med letoma 1957 in 1967 zbral kar 101 reprezentančni nastop. Ta številka ni zgolj statistični podatek. Predstavlja desetletje vrhunske zvestobe državni reprezentanci v obdobju, ko je jugoslovanski šport stopal med velesile sveta. Soigralci so ga opisali kot mirnega, preudarnega in inteligentnega športnika. V vodi ni bil le borec, temveč tudi organizator igre. Ni ga zanimal zgolj osebna slava. Vedno je želel izboljšati moštvo. Njegova filozofija je bila preprosta. Uspeh posameznika je mogoč samo skozi uspeh ekipe.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: V športu obstajajo igralci,

0: zagrebškega waterpola. Njegova igra ni temeljila na spektakularnih potezah, temveč na inteligentnem branjenju, preglednosti in sposobnosti povezovanja soigralcev. Bil je igralec, ki je pogosto opravil najtežje delo brez velikega medijskega pompa. V času njegove kariere je mladost osvojila številne državne naslove, poznaje pa tudi evropske lovorike. Šimenc je bil eden ključnih stebrov tega sistema. Človek, ki je svojim karakterjem oblikoval kulturo zmagovanja. Njegova zvestoba klubu je postala redkost že v njegovem času. V obdobju, ko so se spreminjale generacije igralcev, trenerjev in športnih sistemov, je ostal zvest eni športni družini.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Športni portret.
1: Vsak velik športnik ima trenutek, ki ga dokončno vrsti med legende. Za Zlatka Šimenca so bile to olimpijske igre v Tokiju leta 1964. Jugoslovanska reprezentanca je tedaj sodila med najmočnejše ekipe sveta. 4 leta prej je v Rimu osvojila 4. mesto, kar je pustilo občutek neizkoriščene priložnosti. Šimenc in njegovi soigralci so bili odločeni, da bodo naredili korak naprej. Tokio je postal prizorišče njihove športne zrelosti. Jugoslovanski vaterpolisti so nastopili samozavestno, organizirano in srčno. Na koncu so osvojili srebrno olimpijsko kolajno, ki je bila eden največjih uspehov jugoslovanskega vaterpola tistega obdobja. Zlatko Šimenc je bil pomemben člen moštva, ki je pokazalo, da lahko Jugoslavija enakovredno tekmuje z največjimi svetovnimi silami. Olimpijsko srebro ni bilo zgolj športni dosežek. Za generacijo povojnih športnikov je pomenilo dokaz, da lahko ustrajnost in sistematično dela premagata tudi največje ovire. Šimenc je postal eden od prepoznavnih osebnosti te zgodbe. Olimpijsko srebro ni bilo samo osamljen dosežek. Šimenc je bil član reprezentance, ki je dolga leta spadala med evropsko elito. Na evropskih prvenstvih je osvojil 2 srebrni medalji in bronasto odličje. Njegove reprezentančne poti so vodile od Budimpešte do Leipciga in Utrehta. Povsod je puščal pečat zanesljivega obrambnega igralca. Velike uspehe je dosegel tudi na mediteranskih igrah in univerzijadah. Vsako tekmovanje razumel kot šolo življenja in dokazovanje vrednot, ki jih je zagovarjal. V obdobju hladne vojne, ko je šport pogosto postal diplomatsko in politično prizorišče, so športniki njegove generacije predstavljali najboljši odraz svoje države. Jugoslovanski vaterpolisti in jugoslovanski vaterpolo je zaradi športnikov, kakšen je bil Šimenc, dobil mednarodni ugled, ki ga je pozneje nadaljeval niz olimpijskih in svetovnih prvakov.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Ko se večina športnikov poslovi od tekmovanj, se konča tudi njihova najpomembnejša življenjska zgodba. Pri Zlatku Šimencu je bilo ravno nasprotje. Po končani športni poti se je povsem posvetil znanosti in izobraževanju. Sprva je študiral pravo, nato pa nadaljeval študij telesne kulture v Zagrebu. Kasneje je magistriral in doktoriral na področju kinezologije ter postal profesor na kinezološki fakulteti Univerze v Zagrebu. Bil je eden redkih vrhunskih športnikov, ki je svoje praktične izkušnje uspešno povezal z akademskim raziskovanjem. Objavil je približno 60 znanstvenih del in več strokovnih publikacij o vaterpolu in rokometu. Njegova predavanja niso temeljila zgolj na teoriji. Študentom je prinašal izkušnje človeka, ki je sam stal na olimpijskem odru. Generacije trenerjev in športnih pedagogov so ga spoštovale kot avtoriteto. Znal je razložiti šport kot kompleksno povezavo telesa, uma, taktike in značaja. Prepričan je bil, da vrhunski šport ni le fizično močan posameznik, temveč predvsem odgovorna osebnost. Šimenc ni nikoli pretrgal vezi z vaterpolom. Deloval je kot trener, športni delavec in funkcionar. Sodeloval je z Jugoslovansko in pozneje Hrvaško vaterpolsko zvezo ter prispeval k razvoju tega športa na institucionalni ravni. Bil tudi član Hrvaškega olimpijskega odbora. Njegovo življenje kaže redko doslednost, kjerkoli je deloval, je zagovarjal iste vrednote. Strokovnost, poštenje, delo in spoštovanje nasprotnika. Zaradi tega ni bil cenjen samo kot nekdani olimpijec, temveč tudi kot moralna avtoriteta. Ljudje, ki so ga poznali, pogosto poudarjajo njegovo skromnost. Kljub velikim dosežkom se ni obnašal kot zvezdnik. Ostal je profesor, mentor in športni delavec, pripravljen prisluhniti mladim. Posebno mesto v njegovi življenjski zgodbi ima družina. Njegov sin, Dubravko Šimenc, je nadaljeval očetovo pot in postal eden največjih hrvaških vaterpolistov ter olimpijski prvak. Tako sta oče in sin postala redek primer športne dinastije, ki je zaznamovala različna obdobja istega športa. Toda pomembnejše od medalje bilo sporočilo, ki ga je Zlatko prenesel na svoje potomce. Ljubezen do športa, predanost delu in spoštovanje znanja. To je dediščina, ki traja veliko dlje od športnih rezultatov.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Ko danes govorimo o Zlatku Šimencu, ne govorimo zgolj o olimpijskem podprvaku ali vrhunskemu vaterpolistu. Govorimo o generaciji športnikov, ki je gradila mednarodni ugled jugoslovanskega športa. Govorimo o človeku, ki je bil istočasno tekmovalec, učitelj, znanstvenik in vzgojitelj. Njegovo življenje simbolizira obdobje, ko šport ni bil predvsem poslovni projekt, temveč šola značaja. V njem so se srečale tri redke vrline – vrhunska tekmovalnost, intelektualna radovednost in človeška plemenitost. Prav zato njegovo ime ostaja zapisano med največjimi osebnostmi jugoslovanskega vaterpola. Zlatko Šimenc ni bil le branilec v vodi. Bil je branilec ideje, da šport človeka oplemeniti. Bil je športnik, ki je razumel, da medalje s časoma potem nijo, medtem ko značaj ostane. In prav zaradi tega ga danes ne pomnimo samo kot olimpica, temveč kot enega najžlajšnejših predstavnikov športne tradicije nekdanje Jugoslavije.
0: Športni portret.
1: Ko danes zgodovinske razdalje zremo na športno in življenjsko pot Zlatka Šimenca, ne vidimo zgolj vrhunskega vaterpolista, olimpijskega podprvaka ali dolgoletnega profesorja. Pred nami se izrisuje podoba človeka, ki je svojim delom soustvarjal identiteto jugoslovanskega športa in postal eden njegovih najžlahtnejših predstavnikov. Bil je osebnost, v kateri so se združile športna odličnost, intelektualna širina in izjemna človeška veličina. Njegova generacija je ustvarjala šport v času, ko ni bilo velikih pogodb, milijonskih zaslužkov ali nenehnega medijske pozornosti. Športniki so svojo veličino gradili predvsem z delom, odrekanjem in neomajno predanostjo reprezentančnemu dresu. V takšnem okolju Zlatko Šimenc postal simbol športnika starega kova, ki je verjel, da je zastopanje domovine privilegij in čast. 101 reprezentančna tekma v vaterpolu, nastopi na olimpijskih igrah, medalje z evropskih prvenstev in uspehi na mednarodnih tekmovanjih so bili rezultat življenjske filozofije, ki temeljila na odgovornosti in predanosti.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Vendar veličine Zlatka Šimenca ne moremo meriti samo z medaljami. Športna zgodovina pozna mnogo prvakov, ali redki med njimi postanejo tudi učitelji prihodnosti. Zlatko Šimenc je po koncu aktivne kariere dokazal, da pravo poslanstvo športnika ni zgolj osvajanje odličij, temveč prenašanje znanja naprej. Kot profesor, raziskovalec in pedagog je vzgojil številne generacije strokovnjakov, trenerjev in športnih delavcev. Njegove izkušnje iz bazena so se prelile v predavalnice, znanstvene članke in strokovne knjige, kjer so dobile trajno vrednost. Njegova življenjska zgodba je tudi zgodba v zvestobi. Zvestobi klubu, športu, stroki in ljudem. V obdobju, ko je svet postajal vse širši in hitrejši in bolj usmerjen k trenutnim uspehom, je ostajal varuh vrednot, ki jih danes pogosto pogrešamo. Poštenost, spoštovanje, skromnost in odgovornost. Zaradi teh lastnosti ni bil cenjen zgolj kot nekdani reprezentant, temveč kot človek, katerega mnenje je imelo težo in katerega beseda je veljala. Posebno simboliko nosi tudi dejstvo, da je športna dediščina družine Šimenc nadaljevala v naslednji generaciji. Tako je življenje Zlatka Šimenca postalo most med različnimi obdobji vaterpolske zgodovine, od povojnih let jugoslovanskega športa do sodobnih olimpijskih uspehov njegovih naslednikov.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Morda je največja vrednost zapuščine Zlatka Šimenca prav v tem, da je dokazal, kako lahko šport oblikuje celovito človeka. Pri njem telesna moč nikoli ni bila pomembnejša od znanja. Zmaga nikoli pomembnejša od značaja in slava nikoli pomembnejša od poštenja. Zato ga danes ne pomnimo samo kot velikega vaterpolista, temveč kot športnega humanista, ki je razumel globi smisel tekmovanja. Ko bodo prihodnje generacije raziskovale zgodovino jugoslovanskega in hrvaškega vaterpola, bodo ob imenih največjih olimpijskih junakov vedno naletele tudi na ime Zlatko Šimenc. Ne zato, ker je osvojil srebrno medaljo v Tokiju, ne zato, ker je igral za reprezentance v dveh športih in ne zato, ker je bil univerzitetni profesor. Spominjale se ga bodo zato, ker je dokazal, da je mogoče biti vrhunski športnik in hkrati plemenit človek. Takšni ljudje ne pripadajo samo športni statistiki. Pripadajo zgodovini naroda, spominju, generaciji in vrednotam, ki preživljajo mnogo dlje od zadnjega sodniškega žvižga. Zlatko Šimenc je bil eden izmed njih. Njegovo ime ostaja zapisano med legendami jugoslovanskega športa. Njegova življenjska pot pa ostaja navdihujoč opomin, da resnična veličina ni v tem, koliko medalj človek osvoji, temveč koliko svojim zgledom obogati svet okoli sebe.
0: Športni portret. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: dobi me pa ne smeš.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Metropolis.
1: Živijo v še enem metropolisu, Tomaš Singer in Klemen Bunderla vas danes peljeva v glavno mesto in center Samoa otočja, v Apijo. Apija je mesto, kjer imamo možnost spoznati starodobne, tradicionalne hiše prebivalcev, kolonialne cerkve ter moderne objekte. Poznana plaža Vajala, kjer so odlične možnosti za potapljanje, pa je samo svoja znamenitost. To je tudi mesto trgovin, tržnic in nočnih barov. To osrčje otokov sestavljajo prostrani gozdovi, ki spominjajo že na pragost in kristalno čiste reke, ki ustvarjajo prelepe slapove. Samoa in Apija sta znani tudi po prostranih dolinah, ki skrivajo še vedno čarobnost nedotaknjene narave in vulkanskega delovanja iz preteklosti. Dolge peščene plaže, ki jih obliva Pacifik, pa so raj za športne navdušence in turiste. Vse to in še več je Apija in Samoa. Naravni biser, ki ga je pa je zelo, zelo vredno obiskati. No, sama zgodovina pa izhaja iz Južne Azije, od tam so namreč Samoanci. Prvi prihodi so iz 1500 pred našim štetjem, v 19. stoletju pa so sprejeli krščanstvo, cerkve izhajajo še iz omenjenega obdobja, no in Samoa je bila zanimiva za ZDA, Nemčijo in Anglijo, ki si jo je lastila predvsem zaradi strateške lege. Zanimiv je podatek o bivanju škotskega pisca Roberta Stevensona na otoku Upalu, kjer je imel lasti tudi nekaj zemlje. Leta 1900 se je pričelo gibanje za neodvisnost, imenovano Manua Apule, Samoa pa je tako postala neodvisna leta 1962. No in kakšno imajo vreme v Apiji, to pa po muziki.
0: Metropolis.
2: Skupaj v srcu.

0: Metropolis.
1: Lepo pozdravljeni nazaj v Metropolisu. Danes smo v Apiji oziroma v otočju Samoa. Prepletanje deževnega gozda in rečnega sistema s peščenimi plažami in palmami je tam svojevrstna zanimivost. Ogromno sicer nedelujočih kraterjev, slapov, z bogato fauno in floro je tam in resnično je zanimiva, ker ima poleg morja tudi hribovite dele z gosto poraščenostjo. Sicer tam vlada tropska klima z dnevnimi temperaturami na 30 stopinj z veliko dežja, znotraj otoka pa je bolj hladno, predvsem v više ležečih delih. No in najbolj primeren čas za obisk Apije je april, pa tam do 1. oktobra, takrat je namreč najmanj dežja. Kaj pa se na mizah znajde v Apiji, pa po muziki.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli zdaj v API, v Samoji, kjer se na mizah dostikrat znajde umu. To je pripravljena hrana s postopkom, kjer se na ogen dajo kamni in ko se ogen pogasne oziroma ko ugasne, se da na kamne hrana, ki se kasneje pokrije z bananinimi olupki. Oka je pripravljena sveža riba, marinirana sokovi limone in kokosa, palusami, to je pa samoanska specialiteta iz kokosove kreme, čebule in sokov limone pripravljeno po tako imenovanem umu postopku. Hrana ni preveč soljena in začinjena, veliko se uporabljata zelenjava in sadje, vsekakor pa je zelo pomembna za samoance. Obstajajo tudi restauracije, ampak je težko dobiti tradicionalne samoa jedi, zato je najboljš, da se poslužujete kar hrane, ki je pripravljena pri zasebnikih, če hočete pristno jesti. Kava in lokalno pivo sta glavni pijači, seveda pa se da dobiti tudi pijače mednarodnega porekla, da tako rečemo. Nakupovanje pa je najlepše in svojevrstno doživetje, če greste na lokalno tržnico. Ja, v API, kjer se da dobiti tudi stvari, ki jih v trgovinah ne najdeš, so cene v primerjavi z evropskimi tudi nizke. Samoa in API-ja sta močno ekonomsko odvisni od Nove Zelandije in ZDA, izvažajo predvsem kmetijske izdelke, kmetijstvo pa je tudi glavna branža, glavni izvozni izdelki so kokosova krema, olje in koper. Tradicionalni plesi in petje so glavne značilnosti in kultura, pa tatuji, izgradnja hiš, tako imenovanih fal, tradicionalno blaščila, no krščanstvo ima tudi v tem koncu velik vpliv na ljudi, tako da čez vero tam ne bo pametno šimfat. Do naslednjič pa veliko lepega. Tomaž Singer in Klemer Bunderla sva bila z vami.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: 50% na keramiko iz zaloge. Ekstraform v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraform.si.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič. Radio Krka.
4: Poslušate Radio Krka.

Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. V Dolenjskih Toplicah bo zadišalo po jeseni. Vabljeni na praznik topliškega jabolka v soboto in nedeljo 10. in 11. oktobra. Čakajo vas domače dobrote, kmečka in rokodelska tržnica, razstave, jabolčni zavitki, zabava in pristno druženje za vse generacije. Pridite v Dolenjske Toplice in okusite jesen na najlepši način.

0: Morgan Housel, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
1: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na Mariborskem Lentu že 42. splavarski krst. Pristojni opozarjajo tudi na previdnost pri nakupu živali prek spleta. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na Lentu ob hiši najstarejše trte bo danes potekal 42. splavarski krst. Tradicionalni dogodek na Dravi pripravlja turistično društvo Maribor in se je prvič zgodil leta 1985. Na Dravsko obrežje pa vsako leto privabi množico obiskovalcev. V sklopu prireditve bodo dogajanje popestrili z lokalno ponudbo na stojnicah. Ob Svetovnem dnevu varstva živali v upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izpostavljajo, da živali, ki so v oskrbi človeka, niso zgolj sredstvo za proizvodnjo ali lastnina, temveč čuteča bitja, ki si zaslužijo našo skrb in spoštovanje. Zaradi porasta nezakonite trgovine s psi in mačkami v zadnjih letih pa še posebej opozarjajo na previdnost pri nakupu živali prek spleta. Nemški kancler Friedrich Merz je danes prispel na nenapovedan obisk v ukrajinsko prestolnico Kijev. Kot je povedal, v prihodu želi z obiskom izkazati podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Napovedal naj bi tudi vojaško pomoč. Do obiska prihaja le dan zatem, ko je Rusija pozvala tuje državljane in diplomate naj zapustijo ukrajinsko prestolnico, saj naj bi mesto doleteli novi siloviti zračni napadi. Na prvo oktobrsko nedeljo že 35. leto zapored zaznamujemo Svetovni dan hoje kot 24-urni dogodek pod pokroviteljstvom UNESCO, ki ljudi spodbuja k redni hoji kot preprosti, dostopni in učinkoviti obliki gibanja. Svetovni dan hoje je leta 1991 uvedla Mednarodna organizacija športa za vse s sedežem v Frankfurtu. Na Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Sloveniji bo danes od 12.30 na sporedu moška cestna dirka. Gre za vrhunec prvenstva stare celine, domačo izbrano vrsto pa bo predstavljalo 8 kolesarjev v posebnih dresih za današnjo 196,3 km dolgo preizkušnjo. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, ob buri na Primorskem do 24 stopinj.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing d.o.o. Član OTP skupine Slovenija.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Krka.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: športni portret.
1: Bil je legenda celjskega, slovenskega in jugoslovanskega rokometa. Bil je tudi predsednik rokometne zveze Jugoslavije. Po osamosvojitvi Slovenije je bil prvi predsednik rokometne zveze Slovenije. Milan Zupančič. Spoznaval sem ga Aleš Kerant.

0: Športni portret.
1: V zgodovini slovenskega športa obstajajo ljudje, ki jih merimo po doseženih golih, osvojenih medaljah in dvignjenih pokalih. Obstajajo pa tudi posamezniki, katerih delo presega igrišče, rezultate in statistiko. Mednje sodi Milan Zupančič, eden najpomembnejših rokometnih delavcev v zgodovini Celja, Slovenije in nekdanje Jugoslavije. Človek, ki je znal šport razumeti kot skupno dobro, kot prostor srečevanja ljudi, idej in prihodnosti. Bil organizator, vizionar, predsednik, gospodarstvenik, predvsem pa predan športni zanesenjak, ki je rokometu posvetil velik del svojega življenja.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Milan Zupančič se je rodil 1. februarja 1931 v Subotici. Življenje ga je pozneje pripeljalo v Celje, mesto, s katerim je ostal povezan več kot 60 leti in v katerem je pustil neizbrisen pečat. Celje ga ni sprejelo zgolj kot občana, temveč kot človeka, ki je postal del njegove identitete. Njegovo ime se je z leti zlilo z razvojem celjskega športa in predvsem s hitro rastjo rokometa, ki je v mestu dobival vse pomembnejše mesto. Povojna desetletja so bila obdobja gradnje in obnove. Šport je predstavljal pomemben del družbenega razvoja. Se je mladim ponujal prostor zdravih vrednot, discipline in pripadnosti. V takšno okolje je stopil tudi Milan Zupančič. Čeprav ga zgodovina pozna predvsem kot rokometnega funkcionarja, je njegovo delovanje daleč preseglo zgolj administrativne naloge. Bil je človek širokih obzorij, sposoben povezovanja gospodarstva, lokalne skupnosti in športnih organizacij. Posebno poglavje v njegovem življenju in na njegovi življenjski poti predstavlja rokometni klub Celje. Ko je postal predsednik kluba, je bil slovenski rokomet še daleč od današnje prepoznavnosti. Potrebni so bili ljudje, ki so znali prepoznati potencial, ustvariti pogoje za delo in ustrajati v obdobju, ko uspehi niso bili samoumevni. Med letoma 1978 in 1997 je opravljal funkcijo predsednika celjskega rokometnega kluba. V istem času je bil kot glavni direktor podjetja Aero pomembna vez med gospodarstvom in športom. Aero je postal eden ključnih pokroviteljev kluba, kar je omogočilo stabilnejši razvoj in dolgoročno načrtovanje.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Toda Milan Zupančič ni bil človek kratkoročnih rešitev. Verjel je v postopno gradnjo, znal je razumeti, da veliki športni uspehi ne nastanejo čez noč. Najprej je treba ustvariti organizacijo, vzgojiti kader, zagotoviti sredstva in predvsem razviti kulturo pripadnosti. Prav v tem se skriva njegova največja vrednost. Ni bil zgolj predsednik kluba, bil je graditelj temeljev. Ko danes govorimo o evropskih uspehih celjskega rokometa, o generacijah reprezentantov in o Celju kot enem izmed simbolov slovenskega rokometa, moramo razumeti, da so bili temelji teh dosežkov postavljeni desetletja prej. Zupančičev ugled je kmalu presegel lokalne okvire. Med letoma 1984 in 1986 je bil predsednik rokometne zveze Jugoslavije. To je bilo obdobje, ko je jugoslovanski rokomet dosegel izjemne rezultate in ko je veljal za eno največjih sil svetovnega rokometa. Njegov mandat je sovpadal z enim največjih uspehov jugoslovanske reprezentance. Leta 1986 je moška reprezentanca osvojila naslov svetovnega prvaka. Tak uspeh ni bil zgolj rezultat igre na igrišču, temveč tudi kakovostnega organizacijskega dela v zadju. Funkcionarji, trenerji, sodniki in športni delavci so ustvarili sistem, ki je reprezentanci omogočal vrhunske dosežke. Milan Zupančič je sodil med tiste športne voditelje, ki niso iskali pozornosti zase. Njegova moč ni bila v glasnih nastopih, temveč v spoštovanju, ki ga je užival med sodelavci. Znal je poslušati in povezovati. To so lastnosti, ki pogosto opazimo šele zgodovinske distance.

0: Športni portret.
1: Osamosvojitev Slovenije je pomenila nov začetek za vse športne zveze. Nastajale so nove organizacijske strukture, sprejemali so se novi pravilniki, gradile so se mednarodne povezave. V tem občutljivem obdobju je Milan Zupančič prevzel eno najpomembnejših nalog svojega življenja. Postal je prvi predsednik Rokometne zveze Slovenije in jo vodil med letoma 1992 in 1996. To ni bila zgolj formalna funkcija. Šlo je za odgovornost vzpostaviti temelje samostojne nacionalne organizacije. Slovenski rokomet je moral na novo določiti svojo identiteto, si zagotoviti mednarodno priznanje in odlikovati razvojno strategijo. Zupančič je razumel, da država potrebuje močno športno infrastrukturo. Njegovo delo je prispevalo k temu, da je slovenski rokomet dobil stabilno organizacijsko podobo. Prav v tistem času so se oblikovali temelji, na katerih je pozneje zrasla generacija evropskih in svetovnih uspehov. Veliki športni dosežki reprezentance niso nastali iz praznine. Nastali so iz dela ljudi, kot je bil Milan Zupančič.
0: Poslušate Športni portret. Na Krki.
1: Posebnost Milana Zupančiča je bila njegova sposobnost dolgoročne zvestobe športu. Ni bil človek enega mandata ali enega projekta. Po predsedniški funkciji je ostal dejaven v različnih organih slovenskega rokometa. Bil je dolgoletni predsednik nadzornega odbora Rokometne zveze Slovenije, 10 let član upravnega odbora Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, ter nato še član nadzornega odbora kluba vse do leta 2018. Takšna prisotnost pove veliko o človeku. Športne organizacije pogosto doživljajo menjave vodstev in različnih usmeritev. Le redko pa nekdo ostane dejaven več desetletij in ob tem ohrani ugled ter zaupanje športne javnosti. Njegova življenjska zgodba je dokaz, da šport ne potrebuje samo junakov na igrišču. Potrebuje tudi ljudi, ki skrbijo za stabilnost, zakonitost, razvoj in organizacijo. Leta 2022 je Mestna občina Celje Milanu Zupančiču podelila naziv častnega občana. To priznanje ni bilo namenjeno samo enemu športnemu dosežku ali enemu obdobju njegovega dela. Predstavljalo je simbolično zahvalo za več desetletij predanosti mestu, športu in skupnosti. Pravzaprav je bilo to priznanje generaciji športnih delavcev, ki niso iskali osebne promocije, ampak so verjeli v kolektivni uspeh. Ljudem, ki so svoje dele razumeli kot poslanstvo. Celje je skozi desetletja dalo številne športnike, trenerje in funkcionarje. Med njimi ima Milan Zupančič posebno mesto. Ne zaradi glasnosti svojega delovanja, temveč zaradi njegove trajnosti.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Ko se je maja 2026 Milan Zupančič poslovil v 96. letu starosti, se ni poslovil le nekdanji predsednik ali športni funkcionar. Poslovil se je predstavnik generacije, ki je gradila šport od temeljev in ga razumela kot družbeno vrednoto. Njegova dediščina ni zapisana zgolj v arhivih Rokometne zveze Slovenije in pa Rokometnega kluba Celje. Živi v športnih dvoranah, v generacijah igralcev, v organizacijski kulturi slovenskega rokometa in v spoštovanju, ki ga do njega še danes gojijo športni delavci. Veliki ljudje pogosto za seboj ne

0: puščajo spomenikov iz kamna, za seboj pustijo urejene ustanove, dobre odnose in vrednote, ki preživijo čas. Milan Zupančič je bil prav tak človek. Njegova življenjska pot nas uči, da je šport veliko več kot tekmovanje. Je prostor značaja, odgovornosti in sodelovanja. Je zgodba, ki jo pišejo igralci na parketu, to da omogočajo ljudje v ozadju. Med njimi je Milan Zupančič z zlatimi črkami zapisan v zgodovino slovenskega rokometa. Njegovo ime ostaja sinonim za predanost, pošenost, vizionarstvo in zvestobo športu. In prav zato ga ne bomo pomnili le kot rokometnega delavca, temveč kot človeka, ki je pomagal oblikovati identiteto slovenskega rokometa za prihodnje rodove.
1: Športni portret.
0: Ko danes zgodovinske razdalje opazujemo razvoj slovenskega rokometa, postaja jasno, da so največje uspehe omogočili ljudje, katerih imena pogosto niso ostala v središču športnih naslovnic. Med njimi ima Milan Zupančič prav posebno mesto. Njegovo življenje ni bilo življenje športnega zvezdnika, ki bi slabo gradil na dosežkih zadetkov in pa osvojenih medalj, temveč življenje graditelja, povezovalca in ustvarjalca pogojev, v katerih so lahko uspevali drugi. Bil je človek, ki je razumel, da je moč športa v skupnosti, v dolgoročnem delu in v pripravljenosti prevzemati odgovornost tudi takrat, ko zato ni pričakovati javnega priznanja. Življenjska pot Milana Zupančiča in simbol generacije športnih delavcev, ki so verjeli, da se uspeh rojeva z ustrajnostjo. V obdobju, ko je vodil celjski rokomet, je pomagal oblikovati organizacijske temelje kluba, ki je kasneje postal ena najuspešnejših športnih ustanov v Sloveniji. Njegovo delo ni bilo usmerjeno v trenutne uspehe, temveč ustvarjanje trajnih vrednot, ki bodo preživele posamezne mandate, generacije igralcev in celo zgodovinska obdobja. Prav zato njegovo delo ostaja pomembno še dolgo potem, ko so potihnili aplauzi in se končale tekme.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Kot predsednik Jugoslovanske rokometne zveze je Milan Zupančič ustvarjal obdobje, ki ga zgodovino vršča med najuspešnejše v razvoju tega športa. Po osamosvojitvi Slovenije pa je prevzel novo odgovornost in postal prvi predsednik samostojne rokometne zveze Slovenije, s čimer se je zapisal med ključne osebnosti slovenskega športnega osamosvajanja. Njegova sposobnost povezovanja ljudi, ustanov in interesov je omogočila, da je slovenski rokomet stopil na samostojno pot samozavestno, organizirano in z jasno začrtano prihodnostjo. Vendar pa se veličina človeka ne meri zgolj po funkcijah, ki je opravljal. Meri se po sledovih, ki jih je pustil v ljudeh. O Milanu Zupančiču so sodelavci in športni prijatelji vedno govorili s spoštovanjem. Bil je človek dialoga, preudarnosti in človeške topline. Njegova brata so bila odprta za športnike, trenerje, sodnike in sodelavce. Znal je poslušati in znal je razumeti, da je za vsakim športnim uspehom predvsem človek s svojimi željami, strahovi in upanji. Prav zaradi teh človeških lastnosti je postal več kot funkcional. Postal je moralna avtoriteta slovenskega rokometa. Življenje Milana Zupančiča nas uči, da zgodovine ne ustvarjajo samo tisti, ki stopajo na zmagovalne odre. Ustvarjajo tudi tihi delavci v ozadju, ljudje vizije in odgovornosti, ki svojim delom omogočajo, da lahko drugi posegajo po največjih uspehih. Takšni ljudje gradijo ustanove, vzgajajo nove rodove in skrbijo, da šport ostaja prostor plemenitih vrednot. Med njimi je bil Milan Zupančič eden najizrazitejših predstavnikov svoje generacije.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Ko se je leta 2026 poslovil v častitljivi starosti 95 let, se ni poslovil le nekdanji predsednik ali športni organizator. Poslovilo se je obdobje, odhajal je človek, ki je predstavljal most med različnimi generacijami, med jugoslovanskim in slovenskim rokometom, med tradicijo in sodobnostjo. Njegova življenjska zgodba ostaja pomemben del športne dediščine Celja, Slovenije in širšega evropskega rokometnega prostora. Zato ime Milan Zupančič ne pripada zgolj športnim arhivom in kronikam. pripada spominu vseh, ki verjamejo, da je resnična veličina človeka v nesebičnem delu za skupno dobro. Njegova zapuščina živi v vsaki generaciji slovenskih rokometašev. V vsakem uspehu selskega rokometa in v vsaki zgodbi v ljudeh, ki so šport razumeli kot poslanstvo. Ostaja kot zgled predanosti, pokončnosti, organizacijskega talenta in iskrene ljubezni do rokometa. Prav zato bo njegovo ime še dolgo zapisano med najuglednejšimi ustvarjalci slovenskega športa. Njegovo delo pa bo ostalo navdih prihodnjim rodovom športnih delavcev in ljubiteljev rokometa.
1: Športni portret. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Po trčenju na cesti med Dolenjim in Ajdovščino umrl pešec. Urejeno so točje rek Vipava in Hubelj še prijetnejše za obiskovalce. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Na cesti med naseljem Dolenje in Ajdovščino v občini Ajdovščina je v soboto nekaj po 19.30 osebno vozilo trčilo v pešca, ki je hodil po cestišču. Pešec je na kraju umrl, poroča center za obveščanje. Pomoč reševalcem in policiji pri zavarovanju in osvetljevanju kraja nesreče so nudili gasilci gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina. V okviru participativnega proračuna občine Ajdovščina je sotočje rek Hubelj in Vipava dobilo novo podobo. Postalo je prostor za sprostitev in povezovanje z naravo. Poleg urejene okolice so postavili klopi in prostor ogradili. Do sedaj priljubljeni prostor so največkrat zasedali obiskovalci s pikniki ali avtodomi, kar so želeli preprečiti. Letošnji svetovni dan učiteljev, ki ga zaznamujemo na obletnico sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev 5. oktobra 1966, bo pri nas mineval v znamenju razgretih razprav o načrtovani šolski reformi in izključitvi dela stroke iz njenega načrtovanja. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se vrstijo tudi opozorila o pomankanju kadra. Premier Janez Janša bo v ponedeljek na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo slovenski premier sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu. Brazilci se danes podajajo na splošne volitve, pri čemer bo največ pozornosti usmerjene v izbiro novega predsednika države. Trenutnega predsednika Luiza Inácia Lula da Silva izziva sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonara, 45-letni senator Flavio Bolsonaro. Odločitev bo verjetno sprejeta šele v drugem krogu, ki bo 25. oktobra. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, ob buri na Primorskem do 24 stopinj.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
0: To je Radio Krka.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.com.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 4. oktobra, goduje sveti Frančišek Asiški redovni ustanovitelj, imena, ki godujejo Frančišek Franc Francka. Krstno ime malega Frančiška je bilo Giovanni, zaradi njegove matere pa so ga od rojstva naprej imenovali Francesco. V mladosti je bil radoživ, vesel mladenič. Njegov cilj je bil postati vitez. Prvo izobrazbo je Frančišek dobil v župnijski šoli svetega Jurija. Doma se je naučil tudi nekaj francoščine. Okoli sebe je rad zbiral fantovsko družbo in razmetaval očetovo bogastvo. Viteško čast in slavo si je hotel pridobiti z junaštvi v vojnah, ki jih takrat ni manjkalo. V vojni s Perugio je postal ujetnik. Po enem letu se je z drugimi ujetniki vrnil domov, kjer je kmalu resno zbolel. Vojskovanja mu še ni bilo dovolj, zato se je udeležil vojne v Apuliji v južni Italiji. Na poti pa je imel skrivnostne sanje, ki so spremenile njegovo mišljenje. Pomagal je ubožnim in bolnim in njegov oče se je kmalu zbal za svoje bogastvo, ker ga je Frančišek tako razdajal, zato je zahteval, da se je moral Frančišek javno odpovedati dediščini. V navzočnosti škofa in meščanov se je leta 1206, marca ali aprila, na trgu pred Asiško stolnico odpovedal vsem pravicam do očetove dediščine. Popravil je tudi cerkev svete Marije Angelske, tam molil in živel mirno življenje. Vedno bolj se je umikal od zunanjega življenja in vodstva svojega reda. Konec septembra je spet prišel v Asisi in tam nadaljeval svoje trpljenje prav do smrti. Vse trpljenje je prenašal junaško. Ko je Frančišek zaslutil, da je zdaj smrt že res prav blizu, je prosil svoje brate, naj ga prenesejo pred cerkev Marije Angelske, da bi svoje življenje sklenil tam, kjer se je naselil s svojimi brati in se ves posvetil Bogu. Od tam je poslal prve misionarje po svetu, tam so se vsako leto ob Binkoštih zbirali njegovi bratje iz vseh krajev. Umrl je star komaj 44 let.
0: Krkin godovnik.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V Latviji zmaga proevropske stranke premijeja Kulbrgsa. Severnokorejski voditelj spremlja izstrelitev rakete z umetno inteligenco. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Latviji je z več kot 35% osvojenih glasov prepričljivo slavila proevropska sredinska stranka premijeja Andrisa Kulbrgsa. Delni zidi obenem nakazujejo tudi dober rezultat populističnih strank, ki jih je podprla rusko govoreča manjšina v državi. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je svojo hčerko spremljal sobotno izstrelitev nove rakete, so danes poročali severnokorejski mediji. Najnovejša raketa, ki so jo izstrelili v smeri vzhodno od korejskega polotoka, za uravnavanje svoje poti domnevno uporablja umetno inteligenco. V prvih 8 mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč civilistov. Žrtev je bilo povprečno več kot 400 na teden, kar predstavlja 55% povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo podatki Urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. Registrirana poraba alkohola v Sloveniji je leta 2025 znašala 9,4 litra čistega alkohola na prebivalca starega 15 let in več. To je skoraj 10% manj kot leta 2024, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Skupna poraba čistega alkohola se je znižala predvsem zaradi manjše porabe vina in piva, medtem ko poraba žganih pijač v zadnjih letih zlagoma narašča. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes po sobotnem porazu proti Švici v Lucernu opravila prvi trening pred ponedeljkovim odhodom v Glasgow, kjer je v torek ob 20:45 čaka četrta tekma Lige narodov. V slovenskem taboru je razmišljanje že povezano z naslednjim gostovanjem, na katerem si želijo vpisati nove točke. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, ob buri na Primorskem do 24 stopinj.
0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Zaradi nalivov v Kataloniji smrtne žrtve in poplavljene ulice. Iran sporoča ZDA, da vojaška rešitev konflikta ni mogoča. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Dele Španije so ta konec tedna zajele močne nevihte in nalivi. Še posebej izrazito dogajanje je bilo v severovzhodni regiji Katalonija, kjer je poplavilo številne ulice. Lokalne oblasti poročajo o dveh smrtnih žrtvah in opozarjajo na nadaljno nevarnost poplav in razlivanja rek. Iranski zunani minister Abbas Argači je povedal, da konflikta med ZDA in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Ni možna vojaška rešitev, niti rešitev, ki bi temeljila na novih sankcijah, je dejal. Po njegovih besedah lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temelijo na pravičnosti in poštenosti. V počitniškem kampu v kraju Peschiera del Garda na severu Italije je davi izbruhnil požar. Ogenj je po dosedanjih podatkih zajel več počitniških prikolic in bungalovov ob Gardskem jezeru, pri čemer je bilo poškodovanih več ljudi. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ant Kronos, so jih 24 prepeljali v bolnišnico. Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev danes na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbira predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah bo uporaba novih volivnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volivnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes po sobotnem porazu proti Švici v Lucernu opravila prvi trening pred ponedeljkovim odhodom v Glasgow, kjer je v torek ob 20:45 čaka četrta tekma Lige narodov. V slovenskem taboru je razmišljanje že povezano z naslednjim gostovanjem, na katerem si želijo vpisati nove točke. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, ob buri na Primorskem do 24 stopinj.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dolenjskih Toplicah bo zadišalo po jeseni. Vabljeni na praznik topliškega jabolka v soboto in nedeljo 10. in 11. oktobra. Čakajo vas domače dobrote, kmečka in rokodelska tržnica, razstave, jabolčni zavitki, zabava in pristno druženje za vse generacije. Pridite v Dolenjske Toplice in okusite jesen na najlepši način.
1: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Po spodleteli usmrtitvi odstopil vodja ameriškega zapora. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Vodja zapora v ameriški zvezni državi Tennessee, kjer se je v sredo ponesrečil poskus usmrtitve obsojene morilke Kristi Pajk, je odstopil, je sporočil guverner Bill Lee. Kot je navedel, bo direktor Frank Strada zapustil položaj ta mesec, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnje dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP. Finančni minister Andrej Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast in opozoril na slabo dediščino prejšnje vlade. Novih davkov ne bo, je dejal, tudi zmanjšanje števila zaposlenih ni predvideno. Na prvo oktobrsko nedeljo že 35. leto zapored zaznamujemo Svetovni dan hoje kot 24-urni dogodek pod pokroviteljstvom UNESCO, ki ljudi spodbuja k redni hoji kot preprosti, dostopni in učinkoviti obliki gibanja. Svetovni dan hoje je leta 1991 uvedla Mednarodna organizacija športa za vse s sedežem v Frankfurtu. Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Latviji je z več kot 35% osvojenih glasov prepričljivo slavila proevropska sredinska stranka premijeja Andrisa Kulbergsa. Delni zidi obenem nakazujejo tudi dober rezultat populističnih strank, ki jih je podprla rusko govoreča manjšina v državi. V počitniškem kampu v kraju Peschiera del Garda na severu Italije je davi izbruhnil požar. Ogenj je po dosedanjih podatkih zajel več počitniških prikolic in bungalovov ob Gardskem jezeru, pri čemer je bilo poškodovanih več ljudi. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ant Kronos, so jih 24 prepeljali v bolnišnico. Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Je vikend po Dolenjsko. Na Radiu Krka.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Radio Krka.
0: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Iran sporoča ZDA, da vojaška rešitev konflikta ni mogoča. Leta 2025 se je v Sloveniji rodilo približno 16.800 otrok. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Iranski zunani minister Abbas Argači je danes dejal, da konflikta med ZDA in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Kot je dejal, lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temelijo na pravičnosti in poštenosti. Glavni iranski pogajalec pa je dejal, da Hormuška ožina ostaja zaprta do izpolnitve pogojev. Leta 2025 se je v Sloveniji rodilo 16.751 živorojenih otrok, kar je 60% več kot leta 2024. Umrlo pa je 21.223 prebivalcev Slovenije, kar je 238 manj kot v letu 2024. Poprečna starost umrlih je bila 79,3 leta. Vodilni vzrok umrljivosti pa so srčno-žilne bolezni ter rakava obolenja, kažejo podatki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Vlada po besedah premijeja Janeza Janše v prihodnjih dveh letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju za po 10%, kot so pred dnevi poročali mediji. Preden se bo vlada tega lotila, se bo v tem posvetovala z ljudmi na referendumu, je povedal po proračunski seji. Kmetijsko ministrstvo vinogradnikom za letošnje leto še ni izplačalo sredstev za izvedbo ukrepov za preprečitev širjenja zlate trsne rumenice. Kot je prejšnji teden v odgovoru na poslansko vprašanje pojasnil minister Janez Cigler Kralj, zato še ni bila pripravljena pravna podlaga. Zagotovil je, da se bo to zgodilo v prihodnjem letu. Dve samici ogroženega sumatranskega nosoroga sta v indonezijskem zavetišču Brei in pričakujeta naraščaj. To krepi upanje na preživetje enega najredkejših in najbolj ogroženih sesalcev na svetu, je sporočila indonezijska vlada. Mednarodna zveza za ohranjanje narave uvršča sumatranske nosoroge med kritično ogrožene vrste. V naravi jih je manj kot 80. Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: Je vikend po Dolenjsko. Na Radiu Krka.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Snemljive proteze so preteklost, zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič, za vaš nasmeh.
3: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
4: Radio Krka.
5: Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Iran sporoča ZDA, da vojaška rešitev konflikta ni mogoča. Sredstva za ukrepe proti zlati trsni rumenici bodo izplačali v letu 2027. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Iranski zunani minister Abbas Argači je danes dejal, da konflikta med ZDA in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Kot je dejal, lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temelijo na pravičnosti in poštenosti. Glavni iranski pogajalec pa je dejal, da Hormuška ožina ostaja zaprta do izpolnitve pogojev. Kmetijsko ministrstvo vinogradnikom za letošnje leto še ni izplačalo sredstev za izvedbo ukrepov za preprečitev širjenja zlate trsne rumenice. Kot je prejšnji teden v odgovoru na poslansko vprašanje pojasnil minister Janez Cigler Kralj, zato še ni bila pripravljena pravna podlaga. Zagotovil je, da se bo to zgodilo v prihodnjem letu. Registrirana poraba alkohola v Sloveniji je leta 2025 znašala 9,4 litra čistega alkohola na prebivalca starega 15 let in več. To je skoraj 10% manj kot leta 2024, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Skupna poraba čistega alkohola se je znižala predvsem zaradi manjše porabe vina in piva, medtem ko poraba žganih pijač v zadnjih letih zlagoma narašča. Premijer Janez Janša bo v ponedeljek na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo slovenski premijer s sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu. Vlada po besedah premijeja Janeza Janše v prihodnjih dveh letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju za po 10%, kot so pred dnevi poročali mediji. Preden se bo vlada tega lotila, se bo v tem posvetovala z ljudmi na referendumu, je povedal po proračunski seji. Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
2: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. Milenijski ritem na Radiu Krka.

0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na 3x2.ve.ilirika.si.
1: Radio Krka.
0: Radio Krka. Milenijski ritem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Brazilci se podajajo na splošne volitve. Po trčenju na cesti med Dolenjim in Ajdovščino umrl pešec. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Brazilci se danes podajajo na splošne volitve, pri čemer bo največ pozornosti usmerjene v izbiro novega predsednika države. Trenutnega predsednika Luiza Inácia Lula da Silva izziva sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonara, 45-letni senator Flavio Bolsonaro. Odločitev bo verjetno sprejeta šele v drugem krogu, ki bo 25. oktobra. Na cesti med naseljem Dolenje in Ajdovščino v občini Ajdovščina je v soboto nekaj po 19.30 osebno vozilo trčilo v pešca, ki je hodil po cestišču. Pešec je na kraju umrl, poroča Center za obveščanje. Pomoč reševalcem in policiji pri zavarovanju in osvetljevanju kraja nesreče so nudili gasilci gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina. Vodja zapora v ameriški zvezni državi Tennessee, kjer se je v sredo po nesreči v poskusu smrtitve obsojene morilke Christy Pike, je odstopil, je sporočil guverner Bill Lee. Kot je navedel, bo direktor Frank Strada zapustil položaj ta mesec, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ob svetovnem dnevu varstva živali v upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izpostavljajo, da živali, ki so v oskrbi človeka, niso zgolj sredstvo za proizvodnjo ali lastnina, temveč čuteča bitja, ki si zaslužijo našo skrb in spoštovanje. Zaradi porasta nezakonite trgovine s psi in mačkami v zadnjih letih pa še posebej opozarjajo na previdnost pri nakupu živali prek spleta. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je svojo hčerko spremljal sobotno izstrelitev nove rakete, so danes poročali severnokorejski mediji. Najnovejša raketa, ki so jo izstrelili v smeri vzhodno od korejskega polotoka, za uravnavanje svoje poti domnevno uporablja umetno inteligenco. Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: Na radio Krka.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. Radio Krka.

0: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. Radio Krka.
3: Milenijski ritem. Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Radio Krka.
0: Milenijski ritem. Na Radio Krka.

Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. Milenijski ritem na Radiu Krka.

0: Do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

0: Borec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič. Radio Krka. Prva ponovitev. Športni portret.
1: Bil je legenda celjskega, slovenskega in jugoslovanskega rokometa. Bil je tudi predsednik rokometne zveze Jugoslavije. Po osamosobitvi Slovenije je bil prvi predsednik rokometne zveze Slovenije. Milan Zupančič. Spoznaval sem ga Aleš Kerant.

0: športni portret.
1: V zgodovini slovenskega športa obstajajo ljudje, ki jih merimo po doseženih golih, osvojenih medaljah in dvignjenih pokalih. Obstajajo pa tudi posamezniki, katerih delo presega igrišče, rezultate in statistiko. Mednje sodi Milan Zupančič, eden najpomembnejših rokometnih delavcev v zgodovini Celja, Slovenije in nekdanje Jugoslavije. Človek, ki je znal šport razumeti kot skupno dobro, kot prostor srečevanja ljudi, idej in prihodnosti. Bil organizator, vizionar, predsednik, gospodarstvenik, predvsem pa predan športni zanesenjak, ki je rokometu posvetil velik del svojega življenja.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Milan Zupančič se je rodil 1. februarja 1931 v Subotici. Življenje ga je pozneje pripeljalo v Celje, mesto, s katerim je ostal povezan več kot 60 leti in v katerem je pustil neizbrisen pečat. Celje ga ni sprejelo zgolj kot občana, temveč kot človeka, ki je postal del njegove identitete. Njegovo ime se je z leti zlilo z razvojem celjskega športa in predvsem s hitro rastjo rokometa, ki je v mestu dobival vse pomembnejše mesto. Povojna desetletja so bila obdobja gradnje in obnove. Šport je predstavljal pomemben del družbenega razvoja. Se je mladim ponujal prostor zdravih vrednot, discipline in pripadnosti. V takšno okolje je stopil tudi Milan Zupančič. Čeprav ga zgodovina pozna predvsem kot rokometnega funkcionarja, je njegovo delovanje daleč preseglo zgolj administrativne naloge. Bil je človek širokih obzorij, sposoben povezovanja gospodarstva, lokalne skupnosti in športnih organizacij. Posebno poglavje v njegovem življenju in na njegovi življenjski poti predstavlja rokometni klub Celje. Ko je postal predsednik kluba, je bil slovenski rokomet še daleč od današnje prepoznavnosti. Potrebni so bili ljudje, ki so znali prepoznati potencial, ustvariti pogoje za delo in ustrajati v obdobju, ko uspehi niso bili samoumevni. Med letoma 1978 in 1997 je opravljal funkcijo predsednika celjskega rokometnega kluba. V istem času je bil kot glavni direktor podjetja Aero pomembna vez med gospodarstvom in športom. Aero je postal eden ključnih pokroviteljev kluba, kar je omogočilo stabilnejši razvoj in dolgoročno načrtovanje.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Toda Milan Zupančič ni bil človek kratkoročnih rešitev. Verjel je v postopno gradnjo, znal je razumeti, da veliki športni uspehi ne nastanejo čez noč. Najprej je treba ustvariti organizacijo, vzgojiti kader, zagotoviti sredstva in predvsem razviti kulturo pripadnosti. Prav v tem se skriva njegova največja vrednost. Ni bil zgolj predsednik kluba, bil je graditelj temeljev. Ko danes govorimo o evropskih uspehih celjskega rokometa, o generacijah reprezentantov in o Celju kot enem izmed simbolov slovenskega rokometa, moramo razumeti, da so bili temelji teh dosežkov postavljeni desetletja prej. Zupančičev ugled je kmalu presegel lokalne okvire. Med letoma 1984 in 1986 je bil predsednik rokometne zveze Jugoslavije. To je bilo obdobje, ko je jugoslovanski rokomet dosegel izjemne rezultate in ko je veljal za eno največjih sil svetovnega rokometa. Njegov mandat je sovpadal z enim največjih uspehov jugoslovanske reprezentance. Leta 1986 je moška reprezentanca osvojila naslov svetovnega prvaka. Tak uspeh ni bil zgolj rezultat igre na igrišču, temveč tudi kakovostnega organizacijskega dela v zadju. Funkcionarji, trenerji, sodniki in športni delavci so ustvarili sistem, ki je reprezentanci omogočal vrhunske dosežke. Milan Zupančič je sodil med tiste športne voditelje, ki niso iskali pozornosti zase. Njegova moč ni bila v glasnih nastopih, temveč v spoštovanju, ki ga je užival med sodelavci. Znal je poslušati in povezovati. To so lastnosti, ki pogosto opazimo šele zgodovinske distance.

0: Športni portret.
1: Osamosvojitev Slovenije je pomenila nov začetek za vse športne zveze. Nastajale so nove organizacijske strukture, sprejemali so se novi pravilniki, gradile so se mednarodne povezave. V tem občutljivem obdobju je Milan Zupančič prevzel eno najpomembnejših nalog svojega življenja. Postal je prvi predsednik Rokometne zveze Slovenije in jo vodil med letoma 1992 in 1996. To ni bila zgolj formalna funkcija. Šlo je za odgovornost vzpostaviti temelje samostojne nacionalne organizacije. Slovenski rokomet je moral na novo določiti svojo identiteto, si zagotoviti mednarodno priznanje in odlikovati razvojno strategijo. Zupančič je razumel, da država potrebuje močno športno infrastrukturo. Njegovo delo je prispevalo k temu, da je slovenski rokomet dobil stabilno organizacijsko podobo. Prav v tistem času so se oblikovali temelji, na katerih je pozneje zrasla generacija evropskih in svetovnih uspehov. Veliki športni dosežki reprezentance niso nastali iz praznine. Nastali so iz dela ljudi, kot je bil Milan Zupančič.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Posebnost Milana Zupančiča je bila njegova sposobnost dolgoročne zvestobe športu. Ni bil človek enega mandata ali enega projekta. Po predsedniški funkciji je ostal dejaven v različnih organih slovenskega rokometa. Bil je dolgoletni predsednik nadzornega odbora Rokometne zveze Slovenije, 10 let član upravnega odbora rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, ter nato še član nadzornega odbora kluba vse do leta 2018. Takšna prisotnost pove veliko o človeku. Športne organizacije pogosto doživljajo menjave vodstev in različnih usmeritev, le redko pa nekdo ostane dejaven več desetletij in ob tem ohrani ugled ter zaupanje športne javnosti. Njegova življenjska zgodba je dokaz, da šport ne potrebuje samo junakov na igrišču. Potrebuje tudi ljudi, ki skrbijo za stabilnost, zakonitost, razvoj in organizacijo. Leta 2022 je Mestna občina Celje Milanu Zupančiču podelila naziv častnega občana. To priznanje ni bilo namenjeno samo enemu športnemu dosežku ali enemu obdobju njegovega dela. Predstavljalo je simbolično zahvalo za več desetletij predanosti mestu, športu in skupnosti. Pravzaprav je bilo to priznanje generaciji športnih delavcev, ki niso iskali osebne promocije, ampak so verjeli v kolektivni uspeh. Ljudem, ki so svoje dele razumeli kot poslanstvo. Celje je skozi desetletja dalo številne športnike, trenerje in funkcionarje. Med njimi ima Milan Zupančič posebno mesto. Ne zaradi glasnosti svojega delovanja, temveč zaradi njegove trajnosti.
0: Poslušate šport.

0: generacije, ki je gradila šport od temeljev in ga razumela kot družbeno vrednoto. Njegova dediščina ni zapisana zgolj v arhivih Rokometne zveze Slovenije in pa Rokometnega kluba Celje. Živi v športnih dvoranah, v generacijah igralcev, v organizacijski kulturi slovenskega rokometa in v spoštovanju, ki ga do njega še danes gojijo športni delavci. Veliki ljudje pogosto za seboj ne puščajo spomenikov iz kamna, za seboj pustijo urejene ustanove, dobre odnose in vrednote, ki preživijo čas. Milan Zupančič je bil prav tak človek. Njegova življenjska pot nas uči, da je šport veliko več kot tekmovanje. Je prostor značaja, odgovornosti in sodelovanja. Je zgodba, ki jo je pišejo igralci na parketu, to da omogočajo ljudje v ozadju. Med njimi je Milan Zupančič z zlatimi črkami zapisan v zgodovino slovenskega rokometa. Njegovo ime ostaja sinonim za predanost, pošenost, vizionarstvo in zvestobo športu. In prav zato ga ne bomo pomnili le kot rokometnega delavca, temveč kot človeka, ki je pomagal oblikovati identiteto slovenskega rokometa za prihodnje rodove.
1: Športni portret.
0: Ko danes zgodovinske razdalje opazujemo razvoj slovenskega rokometa, postaja jasno, da so največje uspehe omogočili ljudje, katerih imena pogosto niso ostala v središču športnih naslovnic. Med njimi ima Milan Zupančič prav posebno mesto. Njegovo življenje ni bilo življenje športnega zvezdnika, ki bi slavo gradil na dosežkih zadetkov in pa osvojenih medalj. Teveč življenje graditelja, povezovalca in ustvarjalca pogojev, v katerih so lahko uspevali drugi. Bil je človek, ki je razumel, da je moč športa v skupnosti, v dolgoročnem delu in v pripravljenosti prevzemati odgovornost tudi takrat, ko zato ni pričakovati javnega priznanja. Življenjska pot Milana Zupančiča in simbol generacije športnih delavcev, ki so verjeli, da se uspeh rojeva z ustrajnostjo. V obdobju, ko je vodil celjski rokomet, je pomagal oblikovati organizacijske temelje kluba, ki je kasneje postal ena najuspešnejših športnih ustanov v Sloveniji. Njegovo delo ni bilo usmerjeno v trenutne uspehe, temveč ustvarjanje trajnih vrednot, ki bodo preživele posamezne mandate, generacije igralcev in celo zgodovinska obdobja. Prav zato njegovo delo ostaja pomembno še dolgo potem, ko so potihnili aplauzi in se končale tekme.
1: Poslušate športni portret na Krki.
0: Kot predsednik Jugoslovanske rokometne zveze je Milan Zupančič ustvarjal obdobje, ki ga zgodovino vršča med najuspešnejše v razvoju tega športa. Po osamosvojitvi Slovenije pa je prevzel novo odgovornost in postal prvi predsednik samostojne Rokometne zveze Slovenije, s čimer se je zapisal med ključne osebnosti slovenskega športnega osamosvajanja. Njegova sposobnost povezovanja ljudi, ustanov in interesov je omogočila, da je slovenski rokomet stopil na samostojno pot samozavestno, organizirano in z jasno začrtano prihodnostjo. Vendar pa se veličina človeka ne meri zgolj po funkcijah, ki je opravljal. Meri se po sledovih, ki jih je pustil v ljudeh. O Milanu Zupančiču so sodelavci in športni prijatelji vedno govorili s spoštovanjem. Bil je človek dialoga, preudarnosti in človeške topline. Njegova brata so bila odprta za športnike, trenerje, sodnike in sodelavce. Znal je poslušati in znal je razumeti, da je za vsakim športnim uspehom predvsem človek s svojimi željami, strahovi in upanji. Prav zaradi teh človeških lastnosti je postal več kot funkcional. Postal je moralna avtoriteta slovenskega rokometa. Življenje Milana Zupančiča nas uči, da zgodovine ne ustvarjajo samo tisti, ki stopajo na zmagovalno odre. Ustvarjajo tudi tihi delavci v ozadju, ljudje vizije in odgovornosti, ki svojim delom omogočajo, da lahko drugi posegajo po največjih uspehih. Takšni ljudje gradijo ustanove, vzgajajo nove rodove in skrbijo, da šport ostaja prostor plemenitih vrednot. Med njimi je bil Milan Zupančič eden najizrazitejših predstavnikov svoje generacije.
1: Poslušate športni portret na Krki.
0: Ko se je leta 2026 poslovil v častitljivi starosti 95 let, se ni poslovil le nekdanji predsednik ali športni organizator. Poslovilo se je obdobje. Odhajal je človek, ki je predstavljal most med različnimi

0: generacijami, med jugoslovanskim in slovenskim rokometom, med tradicijo in sodobnostjo. Njegova življenjska zgodba ostaja pomemben del športne dediščine Celja, Slovenije in širšega evropskega rokometnega prostora. Zato ime Milan Zupančič ne pripada zgolj športnim arhivom in kronikam. Pripada spominu vseh, ki verjamejo, da je resnična veličina človeka v nesebičnem delu za skupno dobro. Njegova zapuščina živi v vsaki generaciji slovenskih rokometašev, v vsakem uspehu selskega rokometa in v vsaki zgodbi v ljudeh, ki so šport razumeli kot poslanstvo. Ostaja kot zgled predanosti, pokončnosti, organizacijskega talenta in iskrene ljubezni do rokometa. Prav zato bo njegovo ime še dolgo zapisano med najuglednejšimi ustvarjalci slovenskega športa. Njegovo delo pa bo ostalo navdih prihodnjim rodovom športnih delavcev in ljubiteljev rokometa. Športni portret.
1: Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.

Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje. Radio.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Kol se pretabo, Tamara? Nisem tako dober počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil. Verjel sem, da je ljubezen zguba časa,

planetu. Vsak ima strahove, tudi jaz imam pred svoje. Težko delil sem preglobje trenutke, a s tabo glava posluša srce. Prvič uštima, nemam svoje občutke.

se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Metropolis.
1: Živijo v še enem metropolisu, Tomaš Singer in Klemen Bunderla vas danes peljeva v glavno mesto in center Samoa otočja, v Apijo. Apija je mesto, kjer imamo možnost spoznati starodobne, tradicionalne hiše prebivalcev, kolonialne cerkve ter moderne objekte. Poznana plaža Vajala, kjer so odlične možnosti za potapljanje, pa je samo svoja znamenitost. To je tudi mesto trgovin, tržnic in nočnih barov. To osrčje otokov sestavljajo prostrani gozdovi, ki spominjajo že na pragost in kristalno čiste reke, ki ustvarjajo prelepe slapove. Samoa in Apija sta znani tudi po prostranih dolinah, ki skrivajo še vedno čarobnost nedotaknjene narave in vulkanskega delovanja iz preteklosti. Dolge peščene plaže, ki jih obliva Pacifik, pa so raj za športne navdušence in turiste. Vse to in še več je Apija in Samoa. Naravni biser, ki ga je pa je zelo, zelo vredno obiskati. No, sama zgodovina pa izhaja iz Južne Azije, od tam so namreč Samoanci. Prvi prihodi so iz 1500 pred našim štetjem, v 19. stoletju pa so sprejeli krščanstvo, cerkve izhajajo še iz omenjenega obdobja, no in Samoa je bila zanimiva za ZDA, Nemčijo in Anglijo, ki si jo je lastila predvsem zaradi strateške lege. Zanimiv je podatek o bivanju škotskega pisca Roberta Stevensona na otoku Upalu, kjer je imel lasti tudi nekaj zemlje. Leta 1900 se je pričelo gibanje za neodvisnost, imenovano Manua Apule, Samoa pa je tako postala neodvisna leta 1962. No in kakšno imajo vreme v Apiji, to pa po muziki.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Lepo pozdravljeni nazaj v Metropolisu. Danes smo v Apiji, oziroma v otočju Samoa. Prepletanje deževnega gozda in rečnega sistema s peščenimi plažami in palmami je tam svojevrstna zanimivost. Ogromno sicer nedelujočih kraterjev, slapov, z bogato fauno in floro je tam in resnično je zanimiva, ker ima poleg morja tudi hribovite dele z gosto poraščenostjo. Sicer tam vlada tropska klima z dnevnimi temperaturami na 30 stopinj z veliko dežja, znotraj otoka pa je bolj hladno, predvsem v više ležečih delih. No in najbolj primeren čas za obisk Apije je april, pa tam do 1. oktobra, takrat je namreč najmanj dežja. Kaj pa se na mizah znajde v Apiji? Pa po muziki.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.
2: Skupaj, v srcu in na Dolenjskem.

0: se nasmej.
1: Metropolis.
2: Dobrodošli nazaj v API v Samoji, kjer se na mizah dostikrat znajde umu. To je pripravljena hrana s postopkom, kjer se na ogenj dajo kamni in ko se ogenj pogasne oziroma ko ugasne, se da na kamne hrana, ki se kasneje pokrije z bananinimi olupki. Oka je pripravljena sveža riba, marinirana sokovi limone in kokosa, palusami, to je pa samoanska specialiteta iz kokosove kreme, čebule in sokov limone pripravljeno po tako imenovanem umu postopku. Hrana ni preveč soljena in začinjena, veliko se uporabljata zelenjava in sadje, vsekakor pa je zelo pomembna za samoance. Obstajajo tudi restauracije, ampak je težko dobiti tradicionalne samoa jedi, zato je najboljš, da se poslužujete kar hrane, ki je pripravljena pri zasebnikih, če hočete pristno jesti. Kava in lokalno pivo sta te glavni pijači, seveda pa se da dobiti tudi pijače mednarodnega porekla, da tako rečemo. Nakupovanje pa je najlepše in svojevrstno doživetje, če greste na lokalno tržnico. Ja, v API, kjer se da dobiti tudi stvari, ki jih v trgovinah ne najdeš, so cene v primerjavi z evropskimi tudi nizke. Samoa in API sta močno ekonomsko odvisni od Nove Zelandije in ZDA, izvažajo predvsem kmetijske izdelke, kmetijstvo pa je tudi glavna branža, glavni izvozni izdelki so kokosova krema, olje in

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona i sam. Ustavim avto, jo pogledam

in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim. Pašla na

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

čelo. A ne sprašavat kaj mi je. Ne, ne misel da

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.